Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanac.

0: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
2: Uređuje i vodi Adnan Džav.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili pregled i najavu sadržaja današnjeg izdanja emisije. Predstavnički dom parlamentarne skupštine će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila. Cijene hljeba bile predmete pojačanih kontrola tržišnih inspektora. Manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večerašnjim koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. A u okviru manifestacije, jedan od prvih programa ili događaja, jeste okupljanje ljubitelja klasičnih automobila oldtimera pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Za vikende, tačnije u subotu, na Visu, smotra folklora. U nedjelju planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Iz sporta izdvajamo Bratstvo, sutra igra novu prijateljsku utakmicu, a protivnik je Krivaja. Za kraj, vremenska prognoza. Ovo su teme, sadržaje i aktuelnosti koji su obilježili 17. dan mjeseca jula, a o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama informativnog pregleda. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
2: Info 5.
3: Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u

0: hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula, predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku kao i prednje i zadnje svjetlo. Predviđene su novčane i kazne za nepoštivanje propisa. Sankcionisat će se vožnja bez kacige, nepropisno parkiranje, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna 2026. zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 maraka. Inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 45 nadzora nad primjenom odluke Vlade Federacije kojom je propisan najviši nivo maloprodajne cijene pšeničnog hljeba. Kontrole su provedene u Posavskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom i kantonu Sarajevo. Federalni inspektori najavili su da će u narednom periodu nastaviti planske i ciljane kontrole na području Federacije. A u nastavku se, poštovani slušaoci, vraćamo, tačnije nastavljamo dalje, sa lokalnim temama, aktuelnostima i dešavanjima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počinje večeras koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je noć za pamćenje u svom gradu. Manifestacija će biti nastavljena u subotu, kada će na više lokacija biti održani drugi međunarodni susreti Old Timera. Izložba u centru grada će biti od 18 do 20 sati, govori Damir Ibrahimović, organizator i predsjednik Old Timer kluba Gračanica. Upitali smo predsjednika kako teku završne pripreme pred doček velikog broja gostiju.
2: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne sa autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo. Uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, mi smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri prije na termama, tako da će večeras, što se tiče s naše strane, sve biti okej. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 Etna shopping centar na glavnom putu i ono glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno šta vidjeti, nećete požaliti doći. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti. Ono, samo ste ga mogli u filmovima i stvarno atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna.
3: Dobro.
2: Prelijepih vića, prelijepi Buba iz Šabca, iz kluba Buba klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo, iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta, imamo iz Međumurja koji je bratimlje igra sa Gračanicom, dolazi. Evo, baš sam sa njima čuo, u putu su, dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji je u fabričkom stanju, a ostalo neka bude tajna, dođite, vidite i sigurno se nećete pokajati.
1: Čuli smo evo da je sve spremno, da dodamo da je grad Gračanica ujedno domaćin zajedno sa Old Timer klubom Gračanica drugog međunarodnog susreta pod nazivom Klasici u Gračanici 2, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Još jednom da ponovimo, ono što je najbitnije za sve naše sugrađane, od 12 će oldtimeri biti pred zgradom grada Gračanica, gradske uprave, od 15 do 17 u shopping centru Etna, a od 18 do 20 u centru grada. Info.

0: Čuli smo evo da će u Gračanici sa koncertom Amela Ćurića početi manifestacija, da već najavljujemo jedan događaj, a inače sama manifestacija ljetne večeri će nam do kraja ovoga mjeseca, tačnije i do kraja mjeseca augusta, do kada traje, donijeti niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja kojima će biti uljepšani ljetni dani u našem gradu. O svemu ovome naravno detaljnije se možete informisati prateći naš program ili jednostavno putem našeg Facebooka gdje se nalazi kompletan raspored dešavanja i događaja. Nastavljamo dalje. Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti održana u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru, a link za prijavu možete pronaći na stranici Radio Gračanice. O rezultatima prijave bit ćete obavješteni putem maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina, a broj mjesta je ograničen. U nastavku idemo do Babića gdje će biti održana smotra folklora. Smotra folklora će biti održana na izletištu Vis, a o svemu detalj više u nastavku.
1: U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
2: Dolaze nam dva društva iz Makedonije, jedno Hrvatsko, jeli, naše veoma drago, već treću godinu za redom dolaze i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društvo iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine, dakle zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, ali spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
1: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
0: Info 5. Biće veselo u Gračanici, biće veselo u Babićima, biće veselo na Visu i tako naravno i treba da bude u ovom ljetnom periodu. U nastavku informacija o planskim isključenjima električne energije, naime za nedjelju su najavljena planska isključenja u dijelovima grada, struje kako je najavljeno neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još sport, govorimo o novoj prijateljskoj utakmici Bratstva te ostalim sportskim aktualnostima. Za sami kraj, naravno, vremenska prognoza. Ostanite uz nas.
1: U nastavku slijedi sportski blok u kojem govorimo o lokalnim i drugim sportskim aktualnostima. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Revaš utakmicu prvog pretkola konferencijske lige odigrao je Mostarski Velež. Nakon 1-1 na stadionu Rođeni u prvom meču, u revanš susretu u Moldaviji savladali su Milsami sa 1-0 i plasirali se u naredno kolo ovog takmičenja. Velež je tokom čitavog meča bio kvalitetniji rival na terenu i sasvim zasluženo je upisao pobjedu. U 80. minuti susreta Milsami je ostao sa igračem manje. Nakon grubog starta nad defanzivcem Mostaraca, drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio je Lučita. Tri minute kasnije Velež dolazi do vodstva. Nakon centaršuta sa desne strane, Spahić je uposlio Mešića koji pogađa za veliku radost Mostaraca u Moldaviji. Mladi reprezentativac naše zemlje odlično se snašao.

0: u 16-tercu domaćih i postigao gol koji je Veležu osigurao prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige. Velež u drugom pretkolu očekuje dvomeče sa ekipom Dunajska Streda iz Slovačke. U drugom pretkolu svoj evropski put počinje i Zrinski koji će snage odmjeriti sa islandskim Valurom, dok će borac također nakon ispadanja iz prvog pretkola Lige prvaka evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Njih očekuje dvomeče sa moldavskom ekipom Petroklub. Fudbaleri Sarajeva završili su svoj evropski put već u prvom pretkolu konferencijske lige nakon 1-1 na Koševu u revanš susretu u Finskoj, poraženi su od Inter Turkua nakon preokreta sa 2-1. Sarajevo je u 22. minuti došlo u vodstvo, a to je bilo sve u prvom poluvremenu. U drugih 45 minuta domaći su zaigrali dosta bolje, dok se Sarajevo opredijelilo za nešto defanzivniju igru, a njihova odbrana kapitulirala je već u 58. minuti. Za propuštene prilike sarajevskog tima uslijedila je kazna u 87. Rezervista Inter Turkua odgurnuo je Ristovskog i loptu proslijedio do Žepte koji preciznim udarcem donosi svojoj ekipi preokret. Tražili su igrači BH predstavnika prekršaj u ovoj situaciji, ali glavni sudija se nije oglasio. Inter Turku tako je savladao Sarajevo sa 2-1 i plasirao se u naredno pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja, dok je Sarajevo okončalo svoju ovosezonsku evropsku avanturu i sada se okreću pripremama za početak domaćeg prvenstva. Za kraj sljedeća odbojka. Dva najveća rivala i reprezentacije koje gotovo 40 godina dominiraju ovim sportom igrali su finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou. Iran je treći put uzastopno svjetski prvak u sjedećoj odbojci. U velikom finalu Iranci su savladali Bosnu i Hercegovinu treći put uzastopno u finalu svjetskog prvenstva sa 3-1 u setovima.
1: Info 5.
2: Stigli smo i do kraja novog sedmičnog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za sami kraj ćemo još samo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u našoj zemlji treba udavati sunčano, uzimljeno porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi pojačani grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.
2: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, bilo bi to sve.

0: lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Revaš utakmicu prvog pretkola konferencijske lige odigrao je Mostarski Velež. Nakon 1-1 na stadionu Rođeni u prvom meču, u revanš susretu u Moldaviji savladali su Milsami sa 1-0 i plasirali se u naredno kolo ovog takmičenja. Velež je tokom čitavog meča bio kvalitetniji rival na terenu i sasvim zasluženo je upisao pobjedu. U 80. minuti susreta Milsami je ostao sa igračem manje. Nakon grubog starta nad defanzivcem Mostaraca, drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio je Lučita. Tri minute kasnije Velež dolazi do vodstva. Nakon centaršuta sa desne strane, Spahić je uposlio Mešića koji pogađa za veliku radost Mostaraca u Moldaviji. Mladi reprezentativac naše zemlje odlično se snašao u 16-tercu domaćih i postigao gol koji je Velež osigurao prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige. Velež u drugom pretkolu očekuje dvomeče sa ekipom Dunajska Streda iz Slovačke. U drugom pretkolu svoj evropski put počinje i Zrinski koji će snage odmjeriti sa islandskim Valurom, dok će borac također nakon ispadanja iz prvog pretkola Lige prvaka evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Njih očekuje dvomeče sa moldavskom ekipom Petroklub. Fudbaleri Sarajeva završili su svoj evropski put već u prvom pretkolu konferencijske lige. Nakon 1-1 na Koševu u revanš susretu u Finskoj poraženi su od Inter Turkua nakon preokreta sa 2-1. Sarajevo je u 22. minuti došlo u vodstvo, a to je bilo sve u prvom poluvremenu. U drugih 45 minuta domaći su zaigrali dosta bolje, dok se Sarajevo opredijelilo za nešto defanzivniju igru, a njihova odbrana kapitulirala je već u 58. minuti. Za propuštene prilike sarajevskog tima uslijedila je kazna u 87. Rezervista Inter Turkua odgurnuje Ristovskog i loptu proslijedio do Žepte koji preciznim udarcem donosi svojoj ekipi preokret. Tražili su igrači BH predstavnika prekršaj u ovoj situaciji, ali glavni sudija se nije oglasio. Inter Turku tako je savladao Sarajevo sa 2-1 i plasirao se u naredno pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja, dok je Sarajevo okončalo svoju ovosezonsku evropsku avanturu i sada se okreću pripremama za početak domaćeg prvenstva. Za kraj sljedeća odbojka. Dva najveća rivala i reprezentacije koji gotovo 40 godina dominiraju ovim sportom igrali su u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou. Iran je treći put uzastopno svjetski prvak u sjedećoj odbojci. U velikom finalu Iranci su savladali Bosnu i Hercegovinu treći put uzastopno u finalu svjetskog prvenstva sa 3-1 u setovima.
1: Info 5.
0: Stigli smo i do kraja novog sedmičnog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za sami kraj ćemo još samo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano, uzimljeno porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i pojačane grmljavine, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar je slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje i južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
0: Poštovani slušaoci Radio Gračanice, bilo bi to sve.

0: lokalnim i drugim sportskim aktuelnostima. Nogometaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Sutra je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke u 18 sati. Revaš utakmicu prvog pretkola konferencijske lige odigrao je Mostarski Velež. Nakon 1-1 na stadionu Rođeni u prvom meču, u revanš susretu u Moldaviji savladali su Milsami sa 1-0 i plasirali se u naredno kolo ovog takmičenja. Velež je tokom čitavog meča bio kvalitetniji rival na terenu i sasvim zasluženo je upisao pobjedu. U 80. minuti susreta Milsami je ostao sa igračem manje. Nakon grubog starta nad defanzivcem Mostaraca, drugi žuti, odnosno crveni karton, dobio je Lučita. Tri minute kasnije Velež dolazi do vodstva. Nakon centaršuta sa desne strane, Spahić je uposlio Mešića koji pogađa za veliku radost Mostaraca u Moldaviji. Mladi reprezentativac naše zemlje odlično se snašao u 16-tercu domaćih i postigao gol koji je Velež osigurao prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige. Velež u drugom pretkolu očekuje dvomeče sa ekipom Dunajska Streda iz Slovačke. U drugom pretkolu svoj evropski put počinje i Zrinski koji će snage odmjeriti sa islandskim Valurom, dok će borac također nakon ispadanja iz prvog pretkola Lige prvaka evropski put nastaviti u drugom pretkolu konferencijske lige. Njih očekuje dvomeče sa moldavskom ekipom Petroklub. Fudbaleri Sarajeva završili su svoj evropski put već u prvom pretkolu konferencijske lige. Nakon 1-1 na Koševu u revanš susretu u Finskoj poraženi su od Inter Turkua nakon preokreta sa 2-1. Sarajevo je u 22. minuti došlo u vodstvo, a to je bilo sve u prvom poluvremenu. U drugih 45 minuta domaći su zaigrali dosta bolje, dok se Sarajevo opredijelilo za nešto defanzivniju igru, a njihova odbrana kapitulirala je već u 58. minuti. Za propuštene prilike sarajevskog tima uslijedila je kazna u 87. Rezervista Inter Turkua odgurnuje Ristovskog i loptu proslijedio do Žepte koji preciznim udarcem donosi svojoj ekipi preokret. Tražili su igrači BH predstavnika prekršaj u ovoj situaciji, ali glavni sudija se nije oglasio. Inter Turku tako je savladao Sarajevo sa 2-1 i plasirao se u naredno pretkolo najmlađeg UEFA-inog klubskog takmičenja, dok je Sarajevo okončalo svoju ovosezonsku evropsku avanturu i sada se okreću pripremama za početak domaćeg prvenstva. Za kraj sljedeća odbojka. Dva najveća rivala i reprezentacije koji gotovo 40 godina dominiraju ovim sportom igrali su u finale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou. Iran je treći put uzastopno svjetski prvak u sjedećoj odbojci. U velikom finalu Iranci su savladali Bosnu i Hercegovinu treći put uzastopno u finalu svjetskog prvenstva sa 3-1 u setovima.
1: Info 5.
0: Stigli smo i do kraja novog sedmičnog izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za sami kraj ćemo još samo saznati kakve nas to vreme.
2: Sljedeće naše zemlje pregledavate sunčano uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi pojačane grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je na našoj zemlji pregledavati sunčano, uzumiren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi pojačane grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Bratnjač Smajlović.

0: izraelskom vazdušnom napadu u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je više od 20 osoba povrijeđeno, saopštila je bolnica Al-Avda. Prema navodima bolnice, riječ je o najvećem broju poginulih u jednom incidentu u tom području u posljednjih nekoliko sedmica. Napad se dogodio tokom dženaze aktiviste Abdula Tahira Vahida, za kojeg lokalni novinari navode da je ranije istog dana ubijen u odvojenom izraelskom udaru. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu da je odgovorna za dim od šumskih požara koji se širi Sjedinjenim Državama i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Prema podacima Kanadskog informacionog sistema za šumske požare, više od 850 požara bjesni širom ove zemlje, dok se dim širi i van njenih granica. Hiljade ljudi evakuisano je iz ugroženih zajednica, a za dodatni broj stanovnika izdato je upozorenje o mogućoj evakuaciji. Požari su posebno teško pogodili sjeverni Ontario. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 17 stepeni, Bugojnu i Tuzli 18, Sarajevu 19, Jajcu i Zenici 20, Banja Luci 22, Mostaru 24 i u Gradačcu 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni, gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
1: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Šta god noćas da zapevam, vući će nam.

0: Spremamo se, još malo.
1: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

0: osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Dobro zapamtite ili u

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

da zahvalim što ste nam dali vaš

Poštovani slušalci, Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg programa, vikenda izdanje jutarnjeg programa na talasima našeg radija. Trenutno 7 sati i 16 minuta, vrijeme da sa vama podijelimo neke od jutrošnjih najnovijih informacija. Ono što je najbitnije jeste da kažemo da je u gradu sve prohodno. Zašto ovo govorim? Zato jer smo imali jučer, posebno tokom popodneva i večeri, male opstrukcije, tako da kažemo, odvijanju saobraćaja u samom centru grada zbog koncerta koji je održan na skveru. Sinoć Amel Ćurić koncertom na skveru otvorio manifestaciju Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Uglavnom, evo, prije nekoliko trenutaka, nekoliko minuta, imao sam priliku da prođem tu, otvoren i most na kojem je bila bina, most prijateljstva na kojem se nalazila bina, i sve ono očišćeno, sređeno, kao da ništa nije ni bilo sinoć, kao da se ništa nije ni desilo. Možete da idete i na most i na ke i da vozite gdje ko šta treba. Svakako, nadam se da su svi oni koji su sinoć bili na koncertu uživali, da im je bilo lijepo, da su se opustili, da su i zapjevali poneku sa našim Amelom. A evo, sama manifestacija Ljetne večeri će nam tokom jula i augusta donijeti još dosta, dosta zanimljivih sadržaja, koncerti, promocije, zabava, kulturna dešavanja, sportska dešavanja, dosta, dosta toga u ovih mjesec i pol dana, tako da mislim bit će da za svakoga ponešto. S obzirom da smo bili u susret vikendu, da je bio i koncert, da je sigurno bio malo veći broj ljudi u samom gradu, protekla noć zadovoljavajuća, ocjena petica, mirno, bez zabilježenih događaja. Također kontaktirali smo i gračaničke vatrogasce koji su nam isto tako kazali da su proteklu noć proveli mirno. Trenutna temperatura, tačnije prije nekih pola sata, bila je 21 stepen, sada već 22. Danas sunčano i toplo vrijeme u Bosni i Hercegovini. U većem dijelu dana, ili bolje reći u drugom dijelu dana, očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 35. Da, ovdje, kako god da pogledate, danas u jednom trenutku bi trebalo da dođe do pogoršanja vremenskih prilika, da dođe do naoblačenja, samim time eventualna mogućnost padanja kiše i raslađenja, tako da vidjet ćemo za naredne dane. Također, poprilično nestabilno vrijeme se najavljuje i subota i nedjelja i ponedjeljak i utorak, posebno tamo od početka naredne sedmice, kad će doći i do osjetnog, znatnog pada temperatura. Trebalo bi da bude, kako ovdje sada vidim, 22, 23, 24, neki desetak stepeni niže dnevne temperature da budu naredne sedmice. Vidjet ćemo da li će se to baš tako i desiti. Samo još da provjerimo da li ima najavljenih radarskih kontrola, pa da vozačima poželimo sretan put i ugodnu vožnju. MUP Tuzlanskog kantona, Gračanica, ništa za danas najavljeno što se tiče radarskih kontrola. Sretan put i ugodna vožnja naravno svima. Imamo još dosta toga što ćemo podijeliti naravno sa vama. Najaviti događaje u okviru manifestacije Ljetne večeri. Tu prije svega mislimo na izložbu oldtimera danas u gradu u 12 ispred gradske uprave, te od 18 u centru grada. A danas od 18 igra i Bratstvo na domaćem terenu svoju prijateljsku utakmicu protiv Krivaje, a čućete ima još i neki drugi događaja poput smotri folklora na Visu večeras. Uglavnom, ostanite uz nas, muzika, marketing do 7.30, onda ide novo izdanje rubrike Aktuelno, nakon toga još malo muzike i marketinga do 8, kada su na rasporedu i prve vijesti u našoj produkciji. Pozdrav!

Tako uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: društva iz Makedonije, jedno Hrvatsko, jeli, naše veoma drago, već treću godinu za redom dolazi i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društvo iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine. Dakle, zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, jeli, spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
1: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
2: Aktuelni.
3: Biće definitivno veselo ovih dana u našem gradu. O svim aktuelnostima i dešavanjima, kako biste bili upućeni, ne biste nešto propustili, pratite naš program ili naša internet izdanja, web i Facebook stranicu. Pravimo kraći muzički predah, pa se vraćamo u studio.
4: Moj se lola opio, od nane me prosio,

0: Gračanice, pratite vikend izdanje rubrike Aktuilno. Govorili smo o manifestaciji ljetne večeri pod lipama Gračanice koja je počela sinoć koncertom Amela Ćurića, koja je nastavljena i nastavlja se ovih dana, u ovim danima vikenda, izložbom Old Timera klasici u Gračanici 2, a u večernjim satima u Babićima, odnosno na Visu, također smo najavili, bit će održana smotra folklora. Međutim, kakve će nas vremenske prilike pratiti ovih dana i da li će eventualno, ne daj Bože, pokvariti neke planove ili nešto što je organizator zamislio, saznaćemo u nastavku. Vremenska prognoza.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u našoj zemlji prevladavati sunčano, uzimljeno porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi pojačane grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevno 28 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su moguće lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
0: Sa informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja jutrošnjeg izdanja rubrike Aktuelno. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak dana i ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džafo.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Sinoćnim koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru u centru grada počela je ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, Gračanica 2026.

0: Amel Ćurić je obećao noć za pamćenje u svom gradu, a tako je i bilo. Kakva je atmosfera vladala možete pogledati na našoj Facebook stranici. Dodajmo da će jedan od prvih događaja u okviru manifestacije ljetne večeri biti drugi međunarodni susret old timera pod nazivom Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Danas je raspored sljedeći. Od 9 sati svi učesnici će se naći kod MAK centra inovacija. Od 12 je okupljanje ispred zgrade gradske uprave. Od 15 ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 u centru grada. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da je među potencijalnim kupcima postojalo određeno interesovanje, ali da formalne ponude nisu dostavljene. Zbog toga će postupak unovčenja imovine i najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno. Iz svijeta. Američka vojska je saopštila da je izvela 7. uzastopnu noć zračnih i pomorskih napada na ciljeve u Iranu, a nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio privremeni sporazum o prekidu vatre završenim. U saopštenju podijeljenom na društvenoj mreži X, centralna komanda Sjedinjenih američkih država potvrdila je da su njene snage pogodile niz ključnih lokacija, uključujući nadzorne tačke, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja te pomorske kapacitete iranskih snaga. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je do samoga kraja, a pred nama su dvije ključne utakmice koje će definirati i konačan poredak na samom vrhu. Borba za bronzu počinje večeras u 23 sata, dok će se veliko finale igrati sutra u nedjelju 19. jula od 21 sat. U subotnjem dvoboju za treće mjesto snage će odmjeriti reprezentacije Francuske i Engleske, a u sutrašnjem finalu sastaće se reprezentacije Španjolske i Argentine. Za kraj vijesti o vremenu, danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.
1: As soon as we get up in

0: Oh girl, we need to run this back.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
2: Ružno pače. Na selu je vladalo leto. Bilo je zbilja divno. Oko njiva i livada prostirale su se bujne šume sa dubokim, tamnoplavim jezercima tu i tamo. Zaista teško je opisati svu tu divotu. Sunce je blistavim zracima milovalo jedan stari poljski zamak. Okolo tog zamka bila je jedna mala šumica. E, to skrovište beše izabrala jedna patka kao gnezdo. Pa je sad tu ležala na jajima, ležala prilično dugo i već počela da biva nestrpljiva očekujući da se pačići izlegu. Treba je razumeti. Dosađivala se. Niko joj nije dolazio u posetu. Sve patke su više volele da se brčkaju u vodi nego da pod lopušinom toroču sa budućom majkom. Ali najzad jaja počeše da puckaju. Puckaju iznutra jedno za drugim. I saču se pip, pip, pip. I bivša žumanca počeše da izlaze kao i pačići, protežući paperjaste vratove. Odmah zagalamiše. I počeše da blenu u zelenilo oko sebe. Majka im nije branila. Zelenilo prija očima.

draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Ekonomsko propagandno.

vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Sinoćnim koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru u centru grada počela je ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, Gračanica 2026. Amel Ćurić je obećao noć za pamćenje u svom gradu, a tako je i bilo. Kakva je atmosfera vladala možete pogledati na našoj Facebook stranici. Dodajmo da će jedan od prvih događaja u okviru manifestacije Ljetne večeri biti drugi međunarodni susret old timera pod nazivom Klasici u Gračanici, koji će okupiti vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Danas je raspored sljedeći. Od 9 sati svi učesnici će se naći kod MAK centra inovacija. Od 12 je okupljanje ispred zgrade gradske uprave. Od 15 ispred shopping centra Etna. Te od 18 do 20 u centru grada. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. Stečajni upravnik Almir Bajrić potvrdio je da je među potencijalnim kupcima postojalo određeno interesovanje, ali da formalne ponude nisu dostavljene. Zbog

unovčenja imovine i najvjerovatnije biti nastavljen prodajom pojedinačnih proizvodnih cjelina. Odbor povjerilaca trenutno razmatra novi model prodaje, a odluka bi trebala biti donesena do kraja jula. Nakon toga će stečajni upravnik pokrenuti postupke u kojima bi fabrike iz nekadašnjeg industrijskog kompleksa bile ponuđene zasebno. Iz svijeta. Američka vojska je saopštila da je izvela 7. uzastopnu noć zračnih i pomorskih napada na ciljeve u Iranu, a nakon što je američki predsjednik Donald Trump proglasio privremeni sporazum o prekidu vatre završenim. U saopštenju podijeljenom na društvenoj mreži X, centralna komanda Sjedinjenih američkih država potvrdila je da su njene snage pogodile niz ključnih lokacija, uključujući nadzorne tačke, vojnu logističku infrastrukturu, podzemna skladišta oružja te pomorske kapacitete iranskih snaga. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je do samoga kraja, a pred nama su dvije ključne utakmice koje će definirati i konačan poredak na samom vrhu. Borba za bronzu počinje večeras u 23 sata, dok će se veliko finale igrati sutra u nedjelju 19. jula od 21 sat. U subotnjem dvoboju za treće mjesto snage će odmjeriti reprezentacije Francuske i Engleske, a u sutrašnjem finalu sastaće se reprezentacije Španjolske i Argentine. Za kraj vijesti o vremenu, danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženi. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propagandno.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem. Vikend izdanje jutarnjeg i prije podnevnog programa. Još jednom vam želimo dobrodošlicu, ugodne trenutke. Proverite ih naravno dijelom i uz talase na i u programu na talasima Radio Gračanice. Adnan Džafo i Faris Osmanhođić vaši su domaćini od jutros kada smo startali, kada nam je bilo 21 stepen temperatura u Gračanici. Sada ćemo da provjerimo kako je stanje trenutno, 27. Moglo bi danas biti još i toplije, a moglo bi biti i pojave na oblake kiše, lokalnih pljuskova sa grmljavinom, nadamo se samo bez problema, jer viđali smo evo prethodnih dana da je u susjednoj Hrvatskoj pa i u Bosni i Hercegovini u nekoliko manjih mjesta, inače tamo gdje je potrefila baš ta, gdje je potrefilo to nevrijeme, da je bilo problema, sjećamo se i mi, samo da ne bude previše svega toga, da ne bude previše, hajde kažemo, nasilno, a malo kiše dobro će doći da osvježi zrak, pa da osvježi sve nas. Subota je 18. dan mjeseca jula 2026. godine. Dosta toga imamo da sa vama podijelimo, stoga je preporuka da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz nas. Ono što je najbitnije jeste da kažemo sa sigurnosnog aspekta da je protekla noć u našem gradu bila mirna, to su nas izvijestili iz policijske stanice i vatrogasne jedinice, a ovo ostalo sve ćemo u nastavku da podijelimo sa vama, ostale ove lokalne aktuelnosti i teme. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas, malo muzike pa studio.

sati će biti otvaranje, a od 20 sati počinje sama smotra na Visu, trebalo bi da bude takođe veselo. Svjetsko prvenstvo, večeras utakmica za treće mjesto, Francuska-Engleska, sutra finale, a na lokalnom planu interesantno nam je da će danas igrati Bratstvo prijateljsku utakmicu, protivnik će biti Krivaja iz Zavidovića, utakmica od 18 sati. Naravno, za sve dodatne informacije, bilo o lokalnim ili o drugim aktualnostima, zapratite i naš otvoreni program, naše vijesti, pratite naša internet izdanja, web i Facebook stranicu i trebali bi da budete u toku sa svim onim što će se događati ili se događa u ovim danima, u ovim trenucima u Gračanici. Saobraćaj inače u gradu normalizovan, s obzirom da je jučer bilo određenih zastoja, ograničenja zbog koncerta, nema više ni bine koja je bila postavljena dole na mostu prijateljstva, sve je raščišćeno, tako da što se tiče grada, bez problema možete da vozite i putujete. Ostanite s nama, muzika, marketing do 10 kada su na rasporedu nove vijesti u našoj produkciji.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptundih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
5: Ekonomsko.
6: Propaganda.
5: Sport.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice počela je sinoć koncertom našeg sugrađanina Amela Ćurića, koji je održan na skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je i održao noć za pamćenje u centru našeg grada, a sa koncertom je zvanično počela ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će tokom mjeseca jula i augusta građanima našeg grada i gostima ponuditi niz zabavnih, kulturnih, sportskih i ostalih događaja. U okviru planskih aktivnosti manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, manifestacija će biti nastavljena danas kada će na više lokacija u gradu biti održani drugi međunarodni susreti old timera. Grad Gračanica je domaćin drugog old timer susreta Klasici u Gračanici 2. Posjetioci će imati priliku da uživaju u izložbi pažljivo očuvanih automobila te druženju sa učesnicima i defileu kroz centar grada, uz bogat program na više lokacija. Da još jednom napomenemo, od 9 do 11 oldtimeri su u MAK centru inovacija u Stjepan polju, od 12 će biti okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 u centru grada. Na izletištu Vis u organizaciji Udruženja mladih Babića Sjedi krš večeras će biti održana internacionalna smotra folklora Vis Babići 2026. Glavni program počinje u 20 sati, dok je svečani defile planiran pola sata ranije. Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj

mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti održana sutra u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru Gračanica. O rezultatima prijave na koju se možete prijaviti putem linka koji se nalazi na stranici Radio Gračanice, svi zainteresovani će biti obaviješteni putem maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina, a broj mjesta je ograničen. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice. Struje, kako je najavljeno, neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. Sport, nogometaši Brastva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Prošloga vikenda odigrali su prvu kontrolnu utakmicu u kojoj su, da podsjetimo, remizirali protiv Omladinca iz Mionice 1-1, dok je danas na rasporedu druga utakmica u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Ova utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 18 sati. Za kraj vijesti o vremenu, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u drugom dijelu dana, kada se mogu očekivati pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženi. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate da ako koristite lonac pod pritiskom, možete skratiti vrijeme kuhanja do 70%, što značajno smanjuje potrošnju energije prilikom pripreme obroka. Među onima čija su djela ostala zauvijek u svijetu, u koji ih je, kakve li ironije, za života odbacio, jeste upravo i francuski istraživač i izumitelj Denis Papin. Još davne 1670. godine on je konstruirao poznati specijalni lonac, ekspres lonac, a potom tehnički postavio parni stroj. Pa ipak, uprkos izumu koji je itekako utjecao da svijetu bude bolje, Papin je umro, a da mu se ni za grob ne zna. Posljednji dokument koji je o Papinu sačuvan jeste pismo prijatelju datirano 17. juna 1712. godine. Njegov najpotresniji dio glasi: "U tužnom sam položaju, čak i kada radim ono što najbolje umijem, stječem neprijatelje, ali ne bojim se ničega i uzdam se u sudbinu." Sudbina mu očito nije bila sklona. Denis Papin rodio se 1647. godine u francuskom gradu Blois. Tamo je završio Isusovački licej, a potom se odlučio na studij medicine, bježeći iz rodne Francuske zbog toga što je bio u nemilosti Luja 14. Nesretni je izumitelj prvo sreću potražio u Londonu, a potom u Veneciji. U Italiji je izvodio eksperimente i pokušao osnovati društvo po uzoru na Kraljevsko društvo u Londonu i Kraljevsku akademiju u Parizu. Predavao je matematiku u Marburgu, potom se nezadovoljan uvjetima rada vratio u London, gdje mu se naposljetku izgubio svaki trag. Denis Papin.

Kin rano je uvidio moć vakuma. Napravio je lonac sa hermetički zatvorenim poklopcem u kojem je uz pomoć snažnog pritiska pare meso u kratkom vremenu omekšalo, pa su ga tadašnji bogatiji slojevi društva mogli bez problema žvakati. Bio je to zapravo prvi korak do izuma parnog stroja koji će izazvati tehnološku i industrijsku revoluciju. Dok su Englezi, Savery i Newcomen petljali s pokušajima da ukrote paru, Papin je upravo po uzoru na lonac konstruisao prvi tehnički pravilno postavljen parni stroj, čija je snaga mogla tjerati strojeve pa čak i brodove. Tako je Papin konstruisao čamac na parni pogon, stotinjak godina prije Fultonova pokušaja. No, zavidni su njemački brodari smrskali Papinov izum i bacili ga u hrpu svinutog željeza. Idejni nacrt parnog stroja Papin je opisao u dijelu o raznim novim strojevima. Opis rada stroja objasnio je u knjizi Novo umijeće crpljenja vode korištenjem pare. Tu je opisao prvi sigurnosni ventil koji je sprječavao da pritisak pare pređe kritičnu vrijednost. Upravo je ventil našao široku primjenu kod Papinova lonca za kuhanje, od domaćinstva do industrijske proizvodnje konzervirane hrane. Možemo samo zamisliti ushit onodobnih kuharica kada su spoznale mogućnost novog lonca kojeg i danas, nekoliko stoljeća kasnije, rado imaju u svojim kuhinjama. Denis Papin konstruisao je veći broj uređaja kao što je centrifugalna sisaljka, bavio se konstrukcijom podmornice, topana, stlačeni zrak i sl. Pa ipak, taj se nesretni izumitelj poput pare izgubio u tami londonskog podzemlja. Niko ne zna, ni kad, ni zbog čega je umro. No, svi znaju za njegov lonac, ali i konzerviranu hranu bez koje je i najjednostavniju kuhinju iz bilo koje kutka svijeta teško zamisliti. Slušali ste rubriku Da li ste znali?

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink, oni ti to riješi za dan dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
5: Ekonomsko propagandno.

vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Manifestacija Ljete večeri pod lipama Gračanice počela je sinoć koncertom našeg sugrađanina Amela Ćurića, koji je održan na skveru od 21 sat. Amel Ćurić obećao je i održao noć za pamćenje u centru našeg grada, a sa koncertom je zvanično počela ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja će tokom mjeseca jula i augusta građanima našeg grada i gostima ponuditi niz zabavnih, kulturnih, sportskih i ostalih događaja. U okviru planskih aktivnosti manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, manifestacija će biti nastavljena danas kada će na više lokacija u gradu biti održani drugi međunarodni susreti Old Timera. Grad Gračanica je domaćin drugog Old Timer susreta Klasici u Gračanici 2. Posjetioci će imati priliku da uživaju u izložbi pažljivo očuvanih automobila te druženju sa učesnicima i defileu kroz centar grada, uz bogat program na više lokacija. Da još jednom napomenimo, od 9 do 11 oldtimeri su u MAK centru inovacija u Stjepan polju, od 12 će biti okupljanje ispred zgrade gradske uprave, od 15 ispred shopping centra Etna, te od 18 do 20 u centru grada. Na izletištu Vis u organizaciji Udruženja mladih Babića Sjedi krš večeras će biti održana internacionalna smotra folklora Vis Babići 2026. Glavni program počinje u 20 sati, dok je svečani defile planiran pola sata ranije. Budi muško klub Gračanica organizuje besplatnu radionicu slikarstva za mlade koji žele razviti svoju kreativnost, naučiti osnove slikanja i provesti ugodno vrijeme u inspirativnom okruženju. Radionica je namijenjena početnicima, ali i svima koji već imaju iskustva u slikanju. Tokom radionice učesnici će upoznati osnovne tehnike rada sa akrilnim bojama, učiti o miješanju boja i kompoziciji, te će uz podršku voditelja izraditi vlastito umjetničko djelo koje će ponijeti kući. Sav potreban materijal za rad je obezbijeđen, a učešće je potpuno besplatno. Broj mjesta je ograničen, zbog čega je prijava obavezna. Radionica će biti održana sutra u nedjelju 19. jula u Omladinskom centru Gračanica. O rezultatima prijave na koju se možete prijaviti putem linka koji se nalazi na stranici Radio Gračanice, svi zainteresovani će biti obaviješteni putem maila. Radionica je namijenjena mladima uzrasta od 12 do 20 godina, a broj mjesta je ograničen. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice. Struje, kako je najavljeno, neće biti u dijelovima Stjepan polja i Lukavice.

utakmice od 10 do 14 sati. Sport, nogometaši Brastva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Prošloga vikenda odigrali su prvu kontrolnu utakmicu u kojoj su, da podsjetimo, revizirali protiv Omladinca iz Mionice 1-1, dok je danas na rasporedu druga utakmica u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Ova utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 18 sati. Za kraj vijesti o vremenu, danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u drugom dijelu dana kada se mogu očekivati pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti izraženi. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 35 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: slušaju. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun. Živi bolje svaki dan!
2: Samo u Visun odjelima prehrane potražite sir Gouda ili Damir Paladin 1 kg 11,45, ledeni čaj Juicy 1,5 litar Marko 80, čokolada Milka 300 grama 5,45, tečni deterđent za rublje 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 16 rolna 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Novi sistem instant prenosa novca od ponedjeljka u Bosni i Hercegovini.
0: Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Sjedinjene Države 7. noć za redom napadali Iran.
1: Nastavljaju se međusobni napadi dronovima Rusije i Ukrajine.
0: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras igraju utakmicu za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme do kraja dana u Hercegovini sunčano, a u Bosni na oblačenje sa pljuskovima. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci planiran je za danas na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci vraća se sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na Paralimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi u ponedjeljak 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović. Poručila je da ovaj sistem označava preokret u kontekstu digitalnih financijskih usluga i omogućit će da novac bude prebačen sa jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog dana, vikenda ili praznika.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Mi sad, da vas podsjetim, imamo 4 poravnanja u toku dana, što znači praktično ako vi danas popodne iza radnog vremena pošaljete novac nekome, to mora čekati sutradan da se izvrši poravnanje i da novac dođe do korisnika. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Od 20. jula mi otvaramo platformu koja je na raspolaganju svim komercijalnim bankama. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme, funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove. Važno je naglasiti da ovaj sistem 20. jula ne predstavlja nikakav pilot ili neku testnu fazu, nego puno produkcijono funkcionalno okruženje koje će biti u kontrolisanim uslovima s obzirom da komercijalne banke ulaze u sistem jedna po jedna. Centralna banka je usvojila odluku o tarifama i ja moram reći da je tarifa koja je predviđena

0: znatno niža od tarife koju trenutno Centralna banka naplaćuje komercijalnim bankama za usluge žirokliringa.
1: Iz rijeke Save u Bijeljini danas je izvučeno tijelo utopljenika, potvrđeno je Srni u policijskoj upravi Bijeljina. Tijelo muškarca iz vode su izvukli članovi ronilačkog kluba Panteri. Policije juče u 15:20 prijavljeno da se jedna osoba utopila u Savi na lokaciji Savski sprud u mjestu Ostojićevo.
2: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini uputilo je apel nadležnima da za 15 dječaka u Federaciji Bosne i Hercegovine oboljelih od Dišenove mišićne distrofije hitno obezbijede terapije givinostata koji može usporiti progresiju njihovog oboljenja.
1: Kako se navodi u saopštenju udruženja, već 7 mjeseci traje borba roditelja i udruženja za pokretanje i okončanje procedure odobravanja posebnog programa finansiranja ovog lijeka i da su u tom periodu upućeni brojni zahtjevi nadležnim institucijama federacije. Dišanova mišićna distrofija jedna je od najtežih i najagresivnijih rijetkih genetskih bolesti i uzrokuje stalno propadanje mišića. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je radove na vodovodnoj mreži naredna 3 dana, počevaši od danas. Najveći problem očekuje se u ponedjeljak, kada počinje sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, a gotovo cijeli grad neće imati vode ili će imati smanjen pritisak. Normalizacija u vodosnabdjevanju u Sarajevu očekuje se po okončanju radova. Građanima je upućen apel za razumijevanje.
2: Američka vojska saopštila je da je 7. uzastopnu noć izvela vazdušne i pomorske napade na ciljeve u Iranu. Američke snage su, pored ostalih sredstava, koristile borbene avione, dronove i ratne brodove, navodi se u ovom saopštenju. Sa druge strane, iranska vojska tvrdi da je izvela napade na više američkih vojnih objekata u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
1: Iranska revolucionarna garda uputila je oštro upozorenje svim zemljama u regiji u kojima su stacionirane američke vojne snage, poručivši im da se hitno pripreme za odgovor. Saopštila je da je na 2 naftna tankera izbio požar nakon eksplozije pomorskih mina u južnom dijelu Ormuskog Moreuza. Prema saopštenju garde, plovila su krenula rutom za koju su strane obavještajne službe pogrešno procijenile da je čista od mina.
2: Najmanje 7 ljudi poginulo je u ukrajinskom napadu dronovima na Tambovsku oblast u Rusiji u kojoj je pogođen logistički centar. Ukrajinski dronovi napali su više ruskih oblasti, više od 370 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti, od kojih je većina uništena na periferiji. U ovom napadu ranjeno je 26 osoba.
1: Sa druge strane, ruske trupe izvele su raketni napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Rusija je ponovo napala brod pod zastavom Maršalskih ostrva u ovoj oblasti, a 4 člana posade su povrijeđena.
2: Više od 100 kuća uništeno je u požaru na jugu Norveške, saopštile su norveške spasilačke službe.
1: Požar je zahvatio naselje kuće koje se naslanjaju jedna na drugu, a nema izvještaja o eventualnim žrtvama. Norveška policija je evakuisala 100 ljudi, dok vatra nastavlja da se širi na okolnu šumu. Uzrok požara nije poznat. Ranije je javljeno da je uništeno 50 kuća.
2: U nastavku emisije donosimo i jednu sportsku informaciju.
1: Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske večeras od 23:00 u Majamiju igraju utakmicu za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu. Francusku je u polufinalu pobijedila Španija rezultatom 2:0, dok je Engleska protiv Argentine izgubila sa 2:1.
2: U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha izmjerene u 11 časova. Ivan Sedlo 26 stepeni, Sarajevo 28, Jajce, Livno, Sanski most, Tuzla 30, Banja Luka, Bihać, Zenica 31, Doboj, Neum 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stepeni.
1: Do kraja dana će preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno i jači pljuskovi praćeni jakim vjetrom, dok je ponegdje moguća i pojava grada. Najviše temperature od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni.
2: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prijelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je saobraćaj na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prijelazu Gradiška duge su kolone vozila u prostoru između 2 granična prijelaza na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada su do 30 minuta.
1: Zbog nastavka iz...

0: Gradnje po dionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno u suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
1: Radio Gračanica, najbolji radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju 20. jula, kada će Centralna banka Bosni i Hercegovine pustiti u rad novi sistem koji omogućava prijenos novca između računa za svega nekoliko sekundi. Sistem će biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i tokom svih 365 dana u godini. To znači da će građani i privrednici moći slati i primati novac i tokom vikenda, praznika ili izvan radnog vremena banaka. Nakon što korisnik svojoj banci preda nalog za plaćanje, banka će ga proslijediti centralnoj banci koja će odraditi transakciju, a novac bi se za nekoliko sekundi trebao naći na računu primaoca. U postojećem sistemu tokom dana se obavljaju 4 poravnanja, zbog čega transakcije poslane nakon radnog vremena često čekaju naredni dan. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini trebala bi ukloniti takva čekanja i omogućiti znatno brže raspolaganje novcem. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli bit će organizovan tokom augusta, a broj preostalih slobodnih mjesta za akademsku 2026-27. Godinu bit će objavljen u ponedjeljak 17. augusta. Informacije o slobodnim mjestima bit će dostupne na oglasnim pločama Fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti, kao i na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Tuzli. Prijave za drugi upisni rok na fakultetima podnosit će se od 18. do 28. augusta, dok će prijemni ispit na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike, medicinskom i studijskom programu građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu biti održani 31. augusta u 10 sati. Iz regiona. Dijete se jučer poslije podne utopilo na području Zagrebačke županije, objavila je policija. Prema saopćenju, nesreća se dogodila u petak u istočnom dijelu Zagrebačke županije. Dijete je najvjerovatnije za vrijeme igre u neograđenom dvorištu kuće palo u iskop ispunjen vodom. Policijska uprava Zagrebačka navodi da je riječ o iskopu veličine 55 metara puta 13 ispunjenom vodom dubine oko 1 metra. Sport. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom veličanstvenom kraju, a večeras nas očekuje spektakularna uvertira za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske Kiliana Mbappea, koji večeras igra za naslov najboljeg strijelca turnira i zlatnu kopačku. Utakmica Francuska-Engleska se igra večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni bilo umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi. U ostatku dana će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno borbe.

0: Luto sam po svijetu.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
2: Generacija Z.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

izvan radnog vremena banaka. Nakon što korisnik svojoj banci preda nalog za plaćanje, banka će ga proslijediti centralnoj banci koja će odraditi transakciju, a novac bi se za nekoliko sekundi trebao naći na računu primaoca. U postojećem sistemu tokom dana se obavljaju 4 instant plaćanja u Bosni i Hercegovini, trebala bi ukloniti takva čekanja i omogućiti znatno brže raspolaganje novcem. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli bit će organizovan tokom augusta, a broj preostalih slobodnih mjesta za akademsku 2026-27. Godinu bit će objavljen u ponedjeljak 17. augusta. Informacije o slobodnim mjestima bit će dostupne na oglasnim pločama Fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti, kao i na zvaničnoj internet stranici Univerziteta u Tuzli. Prijave za drugi upisni rok na fakultetima podnosit će se od 18. do 28. augusta, dok će prijemni ispit na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, Fakultetu elektrotehnike, medicinskom i studijskom programu građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu biti održani 31. augusta u 10 sati. Iz regiona. Dijete se jučer poslije podne utopilo na području Zagrebačke županije, objavila je policija. Prema saopćenju, nesreća se dogodila u petak u istočnom dijelu Zagrebačke županije. Dijete je najvjerovatnije za vrijeme igre u neograđenom dvorištu kuće palo u iskop ispunjen vodom. Policijska uprava Zagrebačka navodi da je riječ o iskopu veličine 55 metara puta 13 ispunjenom vodom dubine oko 1 metra. Sport. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom veličanstvenom kraju, a večeras nas očekuje spektakularna uvertira za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske Kiliana Mbappea, koji večeras igra za naslov najboljeg strijelca turnira i zlatnu kopačku. Utakmica Francuska-Engleska se igra večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u Bosni bilo umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. Ponegdje u Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi. U ostatku dana će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura od 28 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvale ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, posle podne tokom noći u Bosni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Sokola Srebrenica 28, Bihać Ivan Sedlo Prijedor 30, Sanski most 31, Livno 32, Neum 33, Banja Luka Bugojno Sarajevo Tuzla 34, Bijeljina Doboj Gradačac Jajce 35, Trebinje Zenica 36 i Mostar 41 stepen. Sudarstvo Bosne očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Česnojević.
5: Stanje na putevima.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Osoje, Zvirić i Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
7: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parket je...

Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica.

0: Lukomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
3: Panel Lamina Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminac Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbe.
6: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumirenu oblačnost. Poslije podne, tokom noći, u Bosni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Sokola Srebrenica 28, Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor 30, Sanski most 31, Livno 32, Neum 33, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 34, Bijeljina, Doboj, Gradašac, Jajce 35, Trebinje, Zenica 36 i Mostar 41 stepen. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepeno smanjenje oblačnosti poslije podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajević.
6: Stanje na putevima.
7: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje, s obzirom da je prvi dan vikenda i da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno je intenzivan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Pojačan je promet vozila i na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Osoje, Zvirić i Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite ostojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje naše centralne drevno-informativne emisije, našeg informativnog pregleda. Za početak smo, kao i obično, pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme aktuelnosti i sadržaji koji su obilježili 18. dan jula, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Objavljen konkurs za idejno rješenje uređenja centra grada. Uskoro počinje gradnja novog bloka u Gračaničkoj općoj bolnici. Od Federalnog ministarstva turizma za Gračanicu izdvojeno 175.000 maraka. Ljetne večeri pod lipama Gračanice 2026. Manifestacija zvanično počela koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila, oldtimera. Večeras smotra folklora na Visu. U nedjelju planska isključenja električne energije. Sport, bratstvo protiv Krivaje. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti

0: vidjeti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internete stranice grada Gračanica. Glavni projekat za novi blok opće bolnice u Gračanici je završena, uskoro se raspisuje i javni poziv za izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite građana Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.
1: Info 5.
0: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić je potpisao je ugovore vrijedan 175.000 maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 maraka. Pozdar je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 5.
0: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počela je sinoćnim koncertom Amela Ćurića koji je održan na Gračaničkom skveru od 21 sat. Amel Ćurić je obećao noć za pamćenje u svom gradu, a tako je i bilo. Za one koji nisu bili na koncertu, dio atmosfere možete pogledati u fotografijama i videozapisima koje smo objavili na našoj Facebook stranici. Inače, kada govorimo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ona je zvanično otvorena i počela je i trajaće sve do kraja mjeseca augusta, do kada će svim zainteresovanim, posebno građanima Gračanice, ponuditi niz zanimljivih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja na području našeg grada. A jedan od takvih događaja jeste i izložba oldtimera, starih automobila, koja će biti održana u našem gradu ovoga vikenda. Naime, manifestacija Ljetne večeri se nastavlja oldtimer skupom pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Ovaj skup okuplja vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine regiona. Govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
2: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne s autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo. Uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, gdje smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri prije na termama, tako da će večeras, što se tiče s naše strane, sve biti okej. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 Etna shopping centar na glavnom putu i ono glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno šta vidjeti, nećete poželjeti doći. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti. Ono, samo ste ga mogli vidjeti u filmovima i stvarno je atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna. Prelijepih Vića, prelijepih Buba iz Šabca, iz kluba Buba klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo, iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta, imamo iz Međumurja koji je bratimljeni grad sa Gračanicom, dolazi evo baš sam sa svima čuo, u putu su, dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji je u fabričkom stanju, a ostalo neka bude tajna, dođite, vidite i sigurno se nećete pokajati.
0: Još jednom da ponovimo da manifestacija Ljetne večeri u Podlipama Gračanice donosi već i prvu programsku aktivnost, a to je skup oldtimera klasici u Gračanici 2. Posjetio

0: Posjetioci će posebno danas imati priliku da uživaju u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Jutro su bili ispred MAG centra inovacija, danas ispred zgrade gradske uprave. Od 15 sati su imali ručak u shopping centru Etna, dok će od 18 do 20 sati svi oldtimeri biti izloženi u centru grada Gračanica.
1: Info 5. U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora, koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
2: Dolaze nam dva društva iz Makedonije, jedno hrvatsko, jeli, naše veoma drago, već treću godinu za redom dolaze i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društvo iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine, dakle zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, jeli, spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
1: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
0: Info 5. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Donosimo ostale aktualnosti. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok, nakon sporta vremenska prognoza. Ostanite uz nas. Naši bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice i prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Danas je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 18 sati. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom kraju, a večeras nas očekuje uvertira za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakva dva giganta jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinalne prepreke pokazale su se nepremostivima. Francuska je zaustavljena od fantastične Španije 2-0, a trikolori u posljednjoj utakmici pod vodstvom Didiera Deschampsa žele dokazati da je to bio samo loš dan i kući odnijeti novo svjetsko odličje. Engleska je pod vodstvom Tuhela doživjela bolan poraz od Argentine, izgubivši u izuzetno napetoj utakmici nakon preokreta sa 2-1, te Gordi Albion želi završiti ovaj turnir sa pobjedničkim mentalitetom i osigurati treće mjesto na mundijalu do sada. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Kylian Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strelca turnira i zlatnu kopačku. Trenutno je na samom vrhu nevjerovatno uzbudljiva borba. Messi i Mbappe imaju po 8 golova, ali Argentina su prednosti jer ima jednu asistenciju više. Mbappe ima idealnu priliku da večeras postigne gol ili upiše dvije asistencije i preuzme vodstvo i stavi dodatni pritisak na Messija uoči finala. Poznati statistički analitičari iz Opte odradili su više od 25.000 simulacija uoči večerašnjeg dvoboja, a prognoza naginje na stranu Francuza, koji imaju čak 50% šansi da slave u regularnih 90 minuta. Pobjeda Engleske u regularnih 90 se predviđa u 25% scenarija, dok i u 23% šanse da susret ode u produžetke. Ipak, tradicija i historija ovih rivala često brišu sve statističke prognoze. Posljednji put na svjetskom prvenstvu susreli su se u četvrtfinalu u Kataru prije 4 godine, kada je Francuska slavila 2-1, a svi ljubitelji nogometa se nadaju

0: jednako uzbudljivog nogometa. Utakmica Francuska-Engleska igra se večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata po našem računanju vremena. Sutra je u 21 sat na rasporedu i veliko finale.
1: Info 5.
0: Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti, pratimo Bratstvo, pratimo utakmicu za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu, a vama preporuka svakako, poštovani slušalci, da posjetite i našu Facebook stranicu gdje izvještavamo o lokalnim sportskim, ali i svim drugim temama i aktuelnostima. Za sami kraj informativnog pregleda da saznamo kakve nas još to vremenske prilike očekuju u nastavku vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sada što Bosni očekuje umjereno poneti pretežno oblačno vrijeme s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pluskor grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, nivo 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5.
0: Sa vremenskom prognozom, poštovani slušalci, stigli smo do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima našeg radija. Toliko za danas, sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: slušaju. Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
3: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumjerenu oblačnost, posle podne, tokom noći, u Bosni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Sokola Srebrenica 28, Bihać Ivan Sedlo prije 30, Sanski most 31, Livno 32, Neum 33, Banja Luka Bugojno, Sarajevo, Tuzla 34, Bijeljina Doboj, Gradašac i Jajce 35, Trebinje Zenica 36 i Mostar 41 stepen. Sudar su Bosni očekuju umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39.

0: često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propagandno je

0: Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja,
3: Flamingo.
5: Ekonomsko, propagandno, borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo odumirenu oblačnost, posle podnje, tokom noći, u Bosni pljuskovi grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Sokola Srebrenica 28, Bihać, Ivan Sedlo, Prijedor 30, Sanski most 31, Livno 32, Neum 33, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 34, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Jajce 35, Trebinje, Zenica 36 i Mostar 41 stepen. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 20.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
2: Ekonomsko propagandno poruka.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sudarstvo Bosni očekuje umjereno ponijeti pretežno oblačno vrijeme s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pluskovi grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjeg zapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajnović.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: Da li znate da ako koristite lonac pod pritiskom, možete skratiti vrijeme kuhanja do 70%, što značajno smanjuje potrošnju energije prilikom pripreme obroka. Među onima čija su djela ostala zauvijek u svijetu, u koji ih je, kakve li ironije, za života odbacio, jeste upravo i francuski istraživač i izumitelj Denis Papin. Još davne 1670. godine on je konstruirao poznati specijalni lonac, ekspres lonac, a potom tehnički postavio parni stroj. Pa ipak, uprkos izumu koji je itekako utjecao da svijetu bude bolje, Papin je

0: Kamenici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 18 sati. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom kraju, a večeras nas očekuje uvertira za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakva dva giganta jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinalne prepreke pokazale su se nepremostivima. Francuska je zaustavljena od fantastične Španije 2-0, a trikolori u posljednjoj utakmici pod vodstvom Didiera Deschampsa žele dokazati da je to bio samo loš dan i kući odnijeti novo svjetsko odličje. Engleska je pod vodstvom Tuhela doživjela bolan poraz od Argentine, izgubivši u izuzetno napetoj utakmici nakon preokreta sa 2-1, te Gordi Albion želi završiti ovaj turnir sa pobjedničkim mentalitetom i osigurati treće mjesto na mundijalu do sada. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Kylian Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strijelca turnira i zlatnu kopačku. Trenutno je na samom vrhu nevjerovatno uzbudljiva borba. Messi i Mbappe imaju po 8 golova, ali Argentina su prednosti jer ima jednu asistenciju više. Mbappe ima idealnu priliku da večeras postigne gol ili upiše dvije asistencije i preuzme vodstvo i stavi dodatni pritisak na Messija uoči finala. Poznati statistički analitičari iz Opte odradili su više od 25.000 simulacija uoči večerašnjeg dvoboja, a prognoza naginje na stranu Francuza koji imaju čak 50% šansi da slave u regularnih 90 minuta. Pobjeda Engleske u regularnih 90 se predviđa u 25% scenarija, dok je u 23% šanse da susret ode u produžetke. Ipak, tradicija i historija ovih rivala često brišu sve statističke prognoze. Posljednji put na svjetskom prvenstvu susreli su se u četvrtfinalu u Kataru prije 4 godine, kada je Francuska slavila 2-1, a svi ljubitelji nogometa se nadaju reprizi jednako uzbudljivog nogometa. Utakmica Francuska-Engleska igra se večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata po našem računanju vremena. Sutra je u 21 sat na rasporedu i veliko finale.
1: Info 8.
0: Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti. Pratimo bratstvo, pratimo utakmicu za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. A vama preporuka svakako, poštovani slušalci, da posjetite i našu Facebook stranicu gdje izvještavamo o lokalnim sportskim, ali i svim drugim temama i aktuelnostima. Za sami kraj informativnog pregleda da saznamo kakve nas još to vremenske prilike očekuju u nastavku vikenda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sada se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, nivo 28, a dnevno 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 8.
0: Sa vremenskom prognozom, poštovani slušalci, stigli smo do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima našeg radija. Toliko za danas, sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sa

Naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko. Propagandno.
3: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sada se od Bosne očekuje umjereno ponijeti pretežno oblačno vrijeme s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podnje su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Nema puška, ima rat, prošlost nam se kreći. Ima stranac, nema brat, nema više reći.
1: Jebi ga.
2: Vaš biznis, vaša publika, vaša poruka. Na pravom ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptundih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65

0: inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugo 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: Javnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizovana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Čačanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.graz@bih.net.ba.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2. Od petka 17. jula do nedjelje 19. jula Gračanica će biti domaćin drugog po redu međunarodnog susreta Old Timera u domaćinstvu i organizaciji Old Timer kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. jula.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno forum.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sada se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podnje. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podnje su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
0: Ekonomsko propagandno borbo.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje naše centralne drevno-informativne emisije, našeg informativnog pregleda. Za početak smo, kao i obično, pripremili pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Ovo su teme aktuelnosti i sadržaji koji su obilježili 18. dan jula, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Objavljen konkurs za idejno rješenje uređenja centra grada. Uskoro počinje gradnja novog bloka u Gračaničkoj općoj bolnici. Od Federalnog ministarstva turizma za Gračanicu izdvojeno 175.000 maraka. Ljetne večeri pod lipama Gračanice 2026. Manifestacija zvanično počela koncertom Amela Ćurića. Za vikend u Gračanici okupljanje ljubitelja klasičnih starih automobila, oldtimera. Večeras smotra folklora na Visu. U nedjelju planska isključenja električne energije. Sport, bratstvo protiv Krivaje. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaje užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica. Glavni projekat za novi blok opće bolnice u Gračanici je završen, a uskoro se raspisuje i javni poziv za izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite građana Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha

0: Pozner potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić je potpisao je ugovore vrijedan 175.000 maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 maraka. Pozner je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 8.
0: Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice počela je sinoćnim koncertom Amela Ćurića koji je održan na Gračaničkom skveru od 21 sat. Amel Ćurić je obećao noć za pamćenje u svom gradu, a tako je i bilo. Za one koji nisu bili na koncertu, dio atmosfere možete pogledati u fotografijama i videozapisima koje smo objavili na našoj Facebook stranici. Inače, kada govorimo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ona je zvanično otvorena i počela je i trajaće sve do kraja mjeseca augusta, do kada će svim zainteresovanim, posebno građanima Gračanice, ponuditi niz zanimljivih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja na području našeg grada. A jedan od takvih događaja jeste i izložba oldtimera, starih automobila, koja će biti održana u našem gradu ovoga vikenda. Naime, manifestacija Ljetne večeri se nastavlja oldtimer skupom pod nazivom Klasici u Gračanici 2. Ovaj skup okuplja vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine regiona, govori predsjednik kluba Damir Ibrahimović.
2: Mi smo trenutno svi na terenu, očekujemo goste, pripreme se rade, u kontaktu smo sa dosta njih koji već putuju, evo imaju jedni neki mali problema na autoputu u Hrvatskoj, ne s autom, nego desila se neka saobraćajna nesreća, pa i tako očekujemo. Uglavnom goste očekujemo od možda 16 sati pa nadalje, mi smjestimo u smještaj s malo odmore, a već od 20 sati smo na večeri prije na termama, tako da će večeras što se tiče s naše strane sve biti ok. Mi smo već spremni, tako da mi moramo već početi, ali uvijek imati neki mali priprema, a već sutra što nas očekuje, mislim da su svi vidjeli najave na Facebooku i plakate i sve išlo onako kako treba, ali u svakom slučaju da napomenemo, od 9 do 11 ispred Maka, 12 do 14 opština, 15 do 17 Etna shopping centar na glavnom putu i ono glavni defile i glavna smotra će biti od 18 do 20 u centru grada. Imaćete sigurno šta vidjeti, nećete požaliti, dođite. Pa vidite, mi smo najavili tamo najstariji automobil u BiH koji je stvarno redak za vidjeti. Ono, samo ste ga mogli vidjeti u filmovima i stvarno atrakcija. Radi se o Dodgeu iz 1921. A ima tu još auta koje ćete sigurno vidjeti koji su dosta interesantni, imamo Jaguara, imamo neki, ajde da ne kažemo, sve malo bude nešto i tajna.
3: Dobro.
2: Prelijepih vića, prelijepi Buba iz Šabca, iz kluba Buba klub Šabac, Mini Moris i nešto iz Mini kluba Pančevo, iz Slovenije nam dolaze isto dosta interesantni auta, nekoliko u stvari nedosta, imamo iz Međumurja koji je bratimlja igra sa Gračanicom, dolazi. Evo, baš sam sa njima čuo, u putu su, dolaze s jednim dosta rijetkim i Renaultom koji je u fabričkom stanju, a ostalo neko bude tajna, dođite, vidite i sigurno se nećete pokajati.
0: Još jednom da ponovimo da manifestacija Ljetne večeri u pod lipama Gračanice donosi već i prvu programsku aktivnost, a to je skup oldtimera Klasici u Gračanici 2. Posjetioci će posebno danas imati priliku da uživaju u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. Jutro su bili ispred Mak centra inovacija, danas ispred zgrade gradske uprave. Od 15 sati su imali ručak u shopping centru Etna, dok će od 18 do 20 sati svi oldtimeri biti izloženi u centru grada Gračanica.
1: Info 8.
4: U subotu će u Babićima biti održan i tradicionalni internacionalni festival folklora, koji će i ove godine okupiti prijatelje folklora, pjesme, igre i običaja iz nekoliko zemalja.
5: Dolazi nam dva društva iz Makedonije, jedno

0: Hrvatsko, je li naše veoma drago, već treću godinu za redom dolaze i posebno smo evo polaskani zato što vjerovatno vole da dolaze u Babiće, društvo iz Crne Gore i imamo društva iz Bosne i Hercegovine, dakle zaista ukupno je 12 udruženja i obećana je po običaju, jeli, spektakularna večer na izletištu Vis. Pozivamo sve naše sugrađane da dođu, da podrže ovu manifestaciju, a svakako da uživaju u ovogodišnjoj manifestaciji, odnosno festivalu folklora koji će se održati 18. jula na izletištu Vis.
1: Smotra će biti održana na izletištu Vis, ceremonija je u 19.30, a početak programa u 20 sati. O učesnicima ovogodišnjeg festivala govori Edin Šehić, član Komisije za kulturu, sport i mlade pri vijeću mjesne zajednice Babići.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Donosimo ostale aktualnosti. Za sutra su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima grada. Struje, kako je najavljeno, neće biti u dijelovima Stjepan Polja i Lukavice od 10 do 14 sati. A do kraja informativnog pregleda slijedi još sportski blok, nakon sporta vremenska prognoza. Ostanite uz nas. Komentaši Bratstva su u fazi priprema za početak nove sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrali su prošle sedmice i prvu prijateljsku utakmicu u kojoj su remizirali 1-1 protiv Omladinca iz Mionice. Danas je na rasporedu druga u kojoj će u Gračanici gostovati Krivaja iz Zavidovića. Utakmica je na stadionu Luke sa početkom u 18 sati. Svjetsko prvenstvo 2026. polako se bliži svom kraju, a večeras nas očekuje uvertira za veliko nedjeljno finale. U borbi za treće mjesto i bronzanu medalju u Majamiju se sastaju Francuska i Engleska. Iako utakmice za treće mjesto često nose epitet utješnih, susret ovakva dva giganta jamči bespoštednu borbu od prve do zadnje minute. Obje su reprezentacije stigle na korak do velikog sna, no polufinalne prepreke pokazale su se nepremostivima. Francuska je zaustavljena od fantastične Španije 2-0, a trikolori u posljednjoj utakmici pod vodstvom Didiera Deschampsa žele dokazati da je to bio samo loš dan i kući odnijeti novo svjetsko odličje. Engleska je pod vodstvom Tuhela doživjela bolan poraz od Argentine, izgubivši u izuzetno napetoj utakmici nakon preokreta sa 2-1, te Gordi Albion želi završiti ovaj turnir sa pobjedničkim mentalitetom i osigurati treće mjesto na mundijalu do sada. Osim timskog prestiža i medalje, ova utakmica ima ogroman individualni ulog za prvu zvijezdu Francuske. Kylian Mbappe večeras igra za naslov najboljeg strelca turnira i zlatnu kopačku. Trenutno je na samom vrhu nevjerovatno uzbudljiva borba. Messi i Mbappe imaju po 8 golova, ali Argentinac u prednosti jer ima jednu asistenciju više. Mbappe ima idealnu priliku da večeras postigne gol ili upiše dvije asistencije i preuzme vodstvo i stavi dodatni pritisak na Messija uoči finala. Poznati statistički analitičari iz Opte odradili su više od 25.000 simulacija uoči večerašnjeg dvoboja, a prognoza naginje na stranu Francuza koji imaju čak 50% šansi da slave u regularnih 90 minuta. Pobjeda Engleske u regularnih 90 se predviđa u 25% scenarija, dok je u 23% šanse da susret ode u produžetke. Ipak, tradicija i historija ovih rivala često brišu sve statističke prognoze. Posljednji put na svjetskom prvenstvu susreli su se u četvrtfinalu u Kataru prije 4 godine, kada je Francuska slavila 2-1, a svi ljubitelji nogometa se nadaju reprizi jednako uzbudljivog nogometa. Utakmica Francuska-Engleska igra se večeras u Majamiju sa početkom u 23 sata po našem računanju vremena. Sutra je u 21 sat na rasporedu i veliko finale.
2: Info 8.
3: Čuli smo evo koje su to sportske aktuelnosti. Pratimo Bratstvo, pratimo utakmicu za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. A vama preporuka svakako, poštovani slušalci, da posjetite i našu Facebook stranicu gdje izvještavamo o lokalnim sportskim, ali i svim drugim temama i aktuelnostima. Za sami kraj informativnog pregleda da saznamo kakve nas još to vremenske prilike očekuju u nastavku vikenda.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Sudarstvo Bosne očekuje umjereno ponijeti pretežno oblačno vrijeme s postepeno smanjenje oblačnosti posle podnije. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni. U ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Info 8.
2: Sa vremenskom prognozom, poštovani slušalci, stigli smo do kraja novog izdanja informativnog pregleda na talasima našeg radija. Toliko za danas, sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodne trenutke uz program Radio Gračanice. Želimo vam ugodan ostatak dana te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Informativni program.
0: Večernji dnevnik Info 8.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
3: Ekonomsko propagandno poruka.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sada se u Bosni očekuje umjereno ponekad pretežno oblačno vrijeme, s postepenim smanjenjem oblačnosti posle podne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuje lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverozapadni, u ostatku zemlje i južnjegozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, jugu 28, a dnevno od 27 do 34, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 19, a dnevno oko 33 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čismajević.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.
6: Nights in white satin, never reaching the end.
7: It's a day like any day in any luxury sedan. CD waiting to be changed. Mobile phone ready to be dialed. But in a parallel dimension, an Infiniti driver is doing all of this, not with his hands, but with his voice.

Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.